0: nora singa na yali mirembe olensonga twasule bintu bibiri ebyali bifuga omuntu n'entambuza y'obuntu ne balance y'omuntu isma'u wa'u muulirize bulungi kona ne kumunawo mugambe mwali mwatandise jereza ujandifu na matovu mbogo high school kona ne kumunawo mugambe kyo mwali mu isawa atandise haji sirugo chinawa high school kawempe haji taisha na kachinde chinawa mugongo Seka Muhammad Kamoga, Bilali Boys. Again, a ticket, Abbas Abathanawi. Inshallah, Kuromukaga. Kona Kumuno Mugame. Jane Song as it was, Sura Bij. Ezali Zibalancing of Ramu Wafe. Gazibalancing of Ramu. Monum Zagendo Kogirako. Haja tishamira chigundu. Ensonga biri tuwazi sura. Ezibalansi ngobulamu ngabulikasero omuntu. Arai inawasiza. Miku watamu na duke wagundi. Miku watamu na duke wagundi. Nafuna almafar. Nafuna. Amutasa bithi ni hijala wala. Nafno bugiriru. Nafno mbire nunch. Amma alana infaradta ila ahdin. Uliyawuni akabira bibi. Wa yafirru minka. Katitubu uzanti aina ilmafar. Mutu wakende wa. Tasmauna hathi sauti. Mutu wakende wa. Mbili gani, ulambu gani, butu sivye. Fiza gani, abana wakita tula vibuzo. Mox. Abana bali mpi 7, bali musini ya 4, bali musini ya 6. Others are in their final years. Na yoko wana wano kwa uli. Lantajida. Mayansrok tosingana muntu no makutasa limadha afechechi rwachi bizowe bityo allamatni alhayat insane njigiriza banga lenta mundo bulamu ekolozechi mwempanga de tunudeke mbabega Mubari mulamu wa mabega nadhartu fima sabak mulamu wa mabega obuzawita nenda mulamu wa lero tulimoru wa lero nenda nge ukuruza nufume intiriza kumustakbar tunori densonga birsh Ezali enkuru ennyo mugwaga wazabana adam mukuchusa ulambu abana adam mukuchusa embere mbi fawajad anna qadiman abantu baninga yahtam au yahtamuna bisidik wal amana Bakwa ata insonga bidish amazima nobwe sigwa isma'u uliza bulungi mimma sami'it mazima mubyempulide wamimma ra'it wamimma ulimtu bil hayat ensi yanjigiriza nabyenge ebiseera ebyedda abantu bali ba mazima Ebiseera ebyedda we tukulidde وجدنا آباءنا وأمهاتنا وجدنا أجدادنا تواصلنا أنا بكدب في بشتف في بسنجاب في تواصلنا أنا بسجاب كل أباري هو نافوكا مياك جاباري وفوكا تواصلنا أنا بسجاب كل أنك يتحدثون بوغرا بلكسيرا بوغرا فواتلو كميوتو وواتلو كمسيغا وفنا كوم كسابلو كمسيغا وكوشوتو جاجاو ناكوولي يكون فمو باكو نجيرو ناكو كو ستوريز اولي لانغا elements بيش تزاولا نغمبرموا بانتو الصدق والأمانة تجد الذين سبقون أمات كولي مبرا برونغوف Bani ngebo Ensonge yobu punani zibwa Yobu yamazima Nowe sigwa Baji kuata neri nye gego Ngomutu wa mazima Fikalamihi Mubikambo vye Wafualihi Mubikoro wavye Watasurufati Nemumberaze zona Yes Ajitaisha na chivuli mama wangu mnunchi. Unukanya nange mnange. Mnunchi kwewe na. Atuulizo kufeziro wawo. Na we na atuulizo na osinzida. Miaka nga chitambude kunutu unutu unukanya nange. Ajati mwajuma. Semu genzi. Chabantu wabawo kulembira bali wa mazima. Wakua tanga sente. Nozi mkwasa Azitwala azituse wali Nazi kwada nazitusa Ngaraje kwada chukumi Nuwamanya kukwasiza Tena chakulia waka Wakwata anga sin nozi mteresa Nunga angina kuma huu Na kwata sentes Nazireka Nusinga nanga ziliko na impumbu Numa umu waka Ugo kubili ugo kusatu Nutuko zija yo nga za kukulia no kukulira. Nga tiyaja kuwa deka bala wa deka change. Nga wasiwa nila babanti. Nga sente wazirishi. Obambu, obambu yali wevyo. Nga kwa tasini mamu gamba. Kwa tasente zinozi intu walire. Nga sinti basu kuwa hasana uzi tuusa. Amantu watu wanga amantu. Mufibi enja uru. Bajewa jiba. Bajewa nge sinti. Basu tuare o basu jayo. Bajini basu tuara ni basu tuusa. Mande basu jayo. Ni basu tuwaja ni basu tuuse na basu tuusa. Webi tuwebi alish. Amma alana tuwe unya. Chichi atuka munsi. Chichi atuka mkumuntu. Echu nchoo kuwata sichi cho. Mutu sisa abantu wanji nyoku uzibu. Abantu wanji nyo wede mo. Ne trust ye bao. Ewe wajidu wako. Just because of you. Abantu wanji nyo wako sedua. Mutaribu yenkaja wa mwe. Mutaribu wa mazima na wesigwa. Mungu utawa na masima. Nizo kwa mudiringa na abantu. Mungu kwa na abantu. Ninga ama muku bo. Aba vidi aba satu. O muku bo. Siwa masima. Simwe siwa. Bulichis. Chakula. Kino langa basude mochi. Mudubi. Ensi wetu wetu ambula. Mugiza kwe rongosa kwe tereza. Kwa sura mudubi. Ama mtebati ya mabanja. Tebati ya kuono ona. Tumacha kuono wanawe bagenda kudancha. Uroku manti ya manye kapatika manye kiduo babamu. Uwala kade wa wazara tiwa manye kiduo. Uwala tumacha tiwa ina chakuruzi inga. Mtu wakala kuangalia mbuna muo utalibu we. Sente basi kuwa dogena kula mbensi. Sente basi kuwa dogena seleka mnyumba. Sente basi kuwa dofinye diru proti. ya kugula noji gula nisilani lao kubange ilikebe kori mu wajifuna mumbela nzibu uiti ya kukiza kwa sasa sentezo kari singa wa mkubila kuna umutekeza niyavili musibi tamulo walero mamitekete ama mtuwa wala senti noba wala naze gana nagamo ina wasaini inga ruddawa mtu kwate mtuwale satu jadola noji umu mtu mtuwale itano nakiliza wake vili esa tunaje gana nina maingi na mtu transaction nina mwini hava noko linso yubo inako linso vi na ata wandika nina aye semba yu nini etukubiliza kuwandika the eye of contracts tuida kuwandika mkur'ani sotu bakara aye semba yu nini aya ya contracts abantu befura mwikila wabuta wandika kakabere katono nyo please you have deposited your money ask for a receipt or write somewhere let somebody sign you have picked your money sign usasura mtu nasika na sent na kama sina wina wandika nenga roza tuwali musitu ticha ina mazima abantu tunda plot mirundi ya vili ya sato ina kampuni za mataka wezi wezi kora anya tabimanyi ibera musisi kudesimu ningo lingira uli na uli alinyi alimu inyali yaguni yaguni yaguni mikasera wasi vila makoti musonyi wendi gambi gamba gambi gie mazima wadiba aji wa faramu wadisiba aji mwone ingira nuwa aji kuyatua kaba ane muku watibu ina insonyi vina tu kwa hati wensoni utusa kwa kaba ya mungu chayi no kumpanya kana ule mwule mwanga tona tu tona zifu na chuchilala na yanga nao kanyine niya joi ino jimanyi kumpanya ukena mmakoti ningo chimanyi proti wa jitunde mirundi eviti esatu ena guguzo mutufu wa soko mumanyi kazo tunata sawo bikondo sija tunata sawo bikondo gure ozo novela bulunchi satabuki ukena kaba insite genda kuleka ujakaba bukaan urukaba insite genda kunyika aranga watu nda mataka mwedeko watu nda teka mwedeko terichika ambo chitwa mataka watu nda teka mwedeko whether pro sigala taka obatono sigala taka aranga abatunde taka mweddeko aina companies tunde taka mweddeko mulekerawo kubba abantu yogera ku mazima for the first time ajo mbuya guza munne ebutambalao namuguza plot aja gendo muguza plot kakananga yecho siza bawan sana kalagano aji gaye chusa tukazikeze mu court uno mujuliza wina nenda kana ajina naje gana naga bajimpe njira bekona njuteka mukamwa naji gaya bage no mukwato munyiko kujija enda kana ngaji enda kana yajigize kizedda enda kana naji mira tutoka mkoti, tutoka mlamuzi, tewalibu julizi. Na tu mwana manya haji mwamiranda gano. Nika nukakuru. Nakuru seme mga antio kuta hijazo. Haji nga wagende maka. Okiriza. Hawka santi dala mbutufu saa kutuanguza. Haji ya kama anti mbutufu. Ija nze manisha liye chitese zutowa. Ija yangitaka aziza njirako. Echitufu taka nalimunguza. Naka najimira. Ilo msaunde kuko maho. Uyefuna mwaka kakari monsikari. Nema anji nyuno wa ajibabu yela vila. No wa haja chibabwera wira. Abange mudemo amazima. Mudemo obwesigwa. Muze bitende ebyo bibiti. Be balancing obulamu bw'omuntu. Muntu yatambula kana agende wago na mola senti. Na mwenda ni kwa namu kagenda kuziza sente zange. Nazikola naziza. Mamu wanga egali najivuga. Mamu wa motoka najivuga. Na manyati moroka si yangi. Niko bakuwe moroka wakala kuwa nuna wanyonone. Oba kujichi usate kujiza manyago. Uli wajigulira najiku wakala kujisikiza. Bana wajisikire. Tiofira ni moroka ya banavu. Utani ya kupala banavu. Ningo chimanyi. Che moroka ene ya tax. Moroka ene ya kanta. Ene ya role fuso. E ya jingulira. Ya ngamba nonye sente. Tekete. E moroka ye. Ni kadi ya jina. Kuyambi atika tiyo mwe furida bibiri monsoro wa lero tucha ina uraga wachi ule nsunganti ya basi ingaba inevi sago chamida mpaye mitu waro kumi ina juku diza nutajimu diza Fatuma mpaye mitu waro atanu nutajimu diza uliaza manya wunchi wakino musi ngana ngo yaliaza manya kwa kama unte ina kumiyo ni bibiri. Ni hati ye ura kono. Kwa kama unja inako milioni hatanu, obasatu. Ni hati ye ura kono. Mwashito jayo kwa kama unti yo. No balancing ebizibu vyo. Kubanga tu majumana wachimanyi, tulimu isi kwa. Nina kagoma ina nebizimba hao. Ye jano kuja. Ye ura kumuwalimu. Obusente wechi walimu obumanyi. Soka ni ura milioni bidi. Astaghfirullah. Madam ni ulo mukaga. Itana kuziza. Ni mfunia ya neulia. Ni akili ya ninga bintu. Mfunia ya mpaye milioni ana. Ganti sizina. Nazino nilaza ambirigo. Waita kasera na jena ngamba. Ni ganti nzo uzi wenina. Senti ama banja nyangu gatu wala. Ni kusasura kwa mkarubiriza. Mnuonji nyumbu siramu we. Wabayo kero ugomba, uinzo gama, njibulirwe kakuye. Saballah tasi ya Rabbi. Osente utono nyo, uwono uumu jako. Ni wachi walimu. Chukui nane mzimbo osoroza. Na wesene osoroza osimbanyi. Ni ya mazima. Nowesi kwa. Inchono wete ya mchizi mungu, limo fix. Ulina kuyamba. Awagaga abasingo mungibo na, awagaga wala. Bailinga baine bitende bibiri as-sadiq wal amana zijukira nkuzenda abantu bagenda mu lukola nabatunyumize mbozi nakati zino bugagga bwava mu lukola nagende wa gundi nagenda mu lukola nga sina wadde 10 umugagga waya inenti nanyini famu nampa intemu nakagendo jitunda kumeyo sente zange ombi ulide bibi nunale tente. Mwajimuti kide, naje na ajitunda, nazayo senti. Naje kia mba guba, nazayo senti zwa mwadi. Guba wade nte mungunji okusoka, mamu enti ndala satu. Nadamu na atunda zine satu, naje kia mba guba gage, nazayo senti. Mamu enti kumi, na atunda ente kumi ezo. Tegeti, uli ya mpaki ya numpaki ya transport ya msasula. Na atunda ente kumi, naje kia mba guba, nazayo senti zuri. Kaka nafunye kapito uwa akura. Mafuka mama yomba kumi. Mafuka bagaga. Bifekera binyongondo. Bajaja febo nabu uli abaza alavane nkaga isambu atano. Bajaja febo uli labu. Abai naba zukuru. Ngabia naba zukuru chikumi. Nkaga chinana. Tegeti. Bali bagaga. Nengu kaka tewabuja. Kusente za chika. Just uli ya mua. Ndichinobe. Amua dente. Ndo jitonde. Ulwairo bakuwente, tuza. Bakuwente andi kwa tuzayo. Uliya ukura, tuza. Mwala agara alete mindam suburo kufe China, na jadu disputing, kutuwa kala kumuwa, kutuzayo senti. Ngofunye kapito wavwereri. Somebody is giving you what to sell. Ngetu wakala kubalansinga bitabu ulunchi. Guzifuno uzama ngezi zo. Tiketi, onta ndio fune motoka, no, ne plot so really cheap. Sente zaabala za tukule ya mwate poloti. Nenga nawe sente wazimanyi sisi zo. You are just somebody akuwa distributor. Okay, no tunde. Ofuniko nusu bibiri. Nusu bisatu. Nusu mkumisatu. Mubu sente mdolonyo ni uki nanga wugata woti. Ofuna sente. Balancing kibita wabiyo bulunji. Take it. Oli umwe sente ze. Abantu waba singo vunjolo walero. Tetuagala kuzayo. Tetuagaliba mazima. Tetu balancing kibita wabiyo bulunji. Tetuagala kuzayo batu wade. Batu wade njandi kwa oba kapito. Tetuliba mazima. Tetuliba esigwa. Uli ya kuwata na kuteka na kuentrustinga ne no mtu we. Na gama antikolida wano. Na ku. Nuteri nyali oba nakutwala mu company mwakolera noyagala twala ekifochi toli mwesigwa toli wa mazima olusi nakuwa emirimu ejokola nojikola kadi byengalye ngoyagala kutali nyalye oyagala kweddiza kifochi olusi nokosa ebigambo ebibi eri ba boss yensi wetambula olwalero otina down to sevitende ebyo min sifatil anbiya sifatil anbiya as-sidq wal amana tujja kubanga twesima mbaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama yali as-sadiqu al-amin urifa bisifatayn ene bitendo bibiri bya beige as-sadiqu al-amin wa mazima ate omwesigwa bamkwasa ngabyo nayo bamkwasa na batali basilamu okuvanga achali mvubuka muto gabuli omwateresa ye ebintu ebenja olo bakwasize ekyapa endagaano okwasiza ebiramo by'abantu omuntu akwesiga na kuinterestinga onalagulya mmanyago ninga nawe kimenye sibi byo no ninga ogama anti biri mmanyagani nogane mu koti abantu abo mbafuka babishi mwe mukyankala nyizensi n'abantu okwandi bakyatwesiga tuze obwesigwa nja kudda munsi mise ku nsonga y'obwesigwa amazima n'obwesigwa nakulenja inshallah ta'ala saba Allah tukuma tuwa vrunchi. Jazakumullahu khair. Tugenze mofisi ya Tawakkal Travels.
1: Adhan kuchukumu sumu katumisa muenda. Pal FM ekuleti dua. BMK Group of Companies. Ngabaduwa mune.
2: Echifuwa chikure medeko. Chikusiwa chira akira. Techikutuka osabubi. Na walina senyiganga takugwako. Kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwa alumizi wa alusa zinga ziku isabubi. Ofune chiketo owa gasi murubuto. Gwe kozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mufama zine duaga shop season na. Liaka kasiba National Drug Authority.
3: Kala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Ya gambo mbaka wa Allah ukusasira kwa Allah kubele kuye ne mirembe. Iza sami'itumul muadzin. Wimba mulido muazini. Fakulu mithila ma yakulu muadzin. Mudemu ngo muazini wa gamba. Kuna kwe kwazi na kwa salatu al-fajr kupal FM.
4: Allahu akbar Allah.

0: muy curioso que él se comenzaba a hacer una enfermedad con esta de Dios. Aunque vamos a poner la gala, le que se sienta en el Samarico, a la cultura de la tarde. Con esta masa, hay un distinto por el lado, a más que una por los colores, una por la cuna, en la piso de un mes, y a hacer un carga, o si está en el video, no puedo hacer un distinto por un bajo, o si está en el video. Pues son un campo de la gala, a toda la África, a que está, a la hora de que está, a la hora de que está, a la hora de que está, a la hora de que está, a la hora de que está, a la hora de que está, a la hora de que está, a la hora de que está, a la hora de que está, a la hora de Amukone katika soleja ya kumibi mafumi alimu kaga Kumibi mafumi alimu samu Suro kutani kena kuzo mwezi inga alimu Mwezi kono mungwe tulimu Kwa kubwa kumibi mafumi alimu kaga Kwa zande kwa jine mwenye kwanga Kutinia ase nubikia maswani mbanga Kwa luka kwa jewa kulo Bakili ziganiza kwa solo tamisi Kwa sa ne agrime kwa mbubu kuhi Kwa mbubi maleshi Kukubanga vika tako Kwa wali kutimu ya nukaso Langa chiga miwa Kiveno ya wali mwenye kukade mwenye sendi Nisamu utalo Kwa mbubu kuhi na vika tako ya kuiso palise mudamu kwanga elio elia mungereza wonjo gerera timi ya lupizi kibagambi yandi ya monde muna itambula mungu wengo gerare kutimi ya wa Madrid elia mudamu kwanga elio elia Spain jukirono wade wachariwa ebichaganye umvu wakati wa timu ya wa Madrid ne timi ya wa lupizi kufa kwa ni mudamu kwanga elia jamani mudi yomvu mkoyo yandi ya monde nenga chigambiwa wetukido na kuna uralero baso ndo kubanga toba mkirizi ganyiza na munga muna imu mkirizi hageriwa kutimi ya wa Madrid aso kubanga tobo liyao kwa medico tuya maneko na kuna uralero yandi ya monde agena kubanga tuwale amaliza deal yungwe kata wale kutimi ya Real Madrid wali mudamu guanga elio elia Spain amuteka tekanga wetambola ate okuva ko kusaidi elio elio aliwa polo bichari yao bichari mchiko yewezi ngetekezo suka zomu kodi bade bakola wali kutimu elio elia PSG mudamu guanga elia Ufaransa jukira ntesi gaja zibade wakati wa timi ya Real Madrid ne timu elia PSG lenge yu msabia vana tekeza zimane jaya kubanga tobo na ntambola mu so kubanga tobo yao ngedari mudamu guanga elia bongeza kutimu elia Real Madrid mkono bade bakola chika banti
1: kati abata ina playing time emala wali ku team ya PSG olweso kati bali wansenga enamba no mukoli desire duwe so bali avana tegeza njaya kubanga tambula oboli yao so kubanga njabu ya team ya PSG so team ya Liverpool jamuka za mkabu gari gasi kubanga geta mvubu kone nga chiga mbwati dilu obaka senka hali wakiza kubanga wateka o team ya PSG kasende baka gobi waka team ya liwa kubanga lika sento oboli yao tugeza kubatuwa o mvubu koi brade bakola so kubanga te ave gatako kusaidi yunga kome kwa na mudamu kubanga area Uganda yuki adijiaf enkuru ya Uganda Premier League jana kuzo mazinga vimu nana gina kubanga te ejiwako akawuo maune simarungi ilima na Uganda aliku sewea na mpira kutuwa nisawamu uvala mvuka David Ori kubanga avude mbrabu wenseno na kuruwadiru wakwa yuki David Ori ono gina kubanga tuwa kuna kama clubs agenja ulo wano mudamu kubanga na Uganda ukuli team ya Sevilla aliku sa neku national team ee kubanga area Uganda na mune vigamu tebya simarungi kubiaka je emito miaka makumi avilimu miaka mitono nyo mwato mbuna ya sodo kubanga tobo liyao ya vude mbrabu wenseno tegeza David Owezawe na kuzo mazinga mbili msatu umwezi ugwa September magwa lukumu renda chenda munana waliri mchibuka toro ilanga kubide kama clubs agenja ulo waliri muda mugwanga ita Uganda wakuni timu ya Wembley Soccer Academy magwa lukumi bili kuminetano aliko sa ni timu ya Nsambia UC Stars magwa lukumi bili kuminena aliko kutimu ya Rukiri United ila munange inageza kubanga toro liyao fuli akore yao ebienja ulo gina uyafa na so kubanga tambula gagala kutimu ya Vipers wani magwa lukumi bili kumina mkaga pa magwa lukumi bili kumina mnana timu ya Sevilla yaliyo kumagwa 2018 paka magwa 2022 mugumu au yafa na so kubanga te agera ko ali ebulu gwanga yakomawo na so kubanga te adamu yegala ku team ya Sevilla era agenda kubanga to wagende do kubanga babu lambwe seno kabale ya kisempia jende 2027 na goals bili zoka za balegeza ko kubanga te ya tebede team ya Sevilla David Owori yavude brambwe seno unaku vabade vagulo so che chinyaka gobe echi ona mudangwa ya Uganda ale ko sanema na mpiro kutwalise wamu kubanga mvubu koyo mundai embeta so do kubanga te yatambude bulungi ate kusaidye.
2: Yes, osanga bamuntu inamu kokumbera sobola kubera nga tugamba ebintu ebikolwanga bene bitusibwa ku bantu abenjawulo ababera nga ate nga bitandiko kubera nga abantu begendereza bakola ebikolwanga bino eri abantu tumufumu gwanga. Okusinzira ku mumyuka wa speaker ya yagide saba minister kwatagane wamu ne minister owensonga zomonda banonyereze okufa kwa wore kwa vude koche tulinza ripota tulabe
1: actually achino chayo ni kumusanyi wa rugby sidi ni gongodio anaye ava mbrambwe seno mumbera etategerekeka then same story of course baddewo ku David Owori ngachiga mati yakubwa peva oba yalumbibwa ngava kubiri mijeje njawulo ngadde waka abadde wali ku case clinic naye atyaso ndi kubanga ate munayo gula magusigaza so subira ntiba nabya misanyo ngabano babona abana Uganda na daba gate tafari kugwangira Uganda government ya fekosa ne bitongo bikumba de bebandi vuddeyo mageza kubanga tobo lyao bano onyereza lwachi ba wabere mbere tali nungi kusaidiyeyo
2: okay
3: ebyi misanyo ebyi misanyo sports breakfast mo etulio mukeze
2: Okay kale. Ndoza nawe ofunye ate ebyemizanyo subira kuba nga yobadolinze obifunye bulungi. Kati tugenda gena mukalipo nawe akalinze ogenda kafuna kuba mubera yo kati mubera yo nga mukola mutya. Mubera mwega nze byo mbisobola. Julius.
4: Ne mwana Julius. Kale. Ngatugira gina mukalipo zikiriza mutaweza kuba na Faber Super Standard Sunday Primary School abagantu media day na boarding aliva kuna sa kutoka kuchuwe na hicho misambu soma superstar luwa yonjo njova mnunji esani doku wera mumu hizi atandi kwa butandi so kusoma baga mendia ninyo bala yabana ya mreme dirango basi mese din navy nc kare mbasa angibasa eta mkono unga ziru kilomita kumina mkawa kufeka mpala kujinja iwe na Faber Super Standard baga umana bagina kubaga mumu teke la teke la dao kufa 1c evi ya din nensi nga viteke ya w njo kumanya bisingo kwa kuwera kunoti misambu nya noti chenda musambu musambu mwemu musambu munana noti musambu nya noti chenda musambu musambu mwemu musambu munana okumanya ebisinga okwebyo
2: tugenda gena mukaliponda abantu baba devetese de amasimo gabaga tandise da ngabaga ambaga kana kalipoko lero we ndi nyonyini dala katulabe
3: akalipo gizeso kumanya ko mukalipoko bwongo kano ke kalipoko bwongo mu program etudio mukeze
4: Yes, television program tuli omukezo ginda kubanga otukubira ko kusimu. Osoka ogenda kubanga otukubira kusimu kusubira kubanga ate akalipo ekibuzo ochanukura ogenda kuita ku note 759 emu note 759 note musanvu 59 emu note 759 note obo yizo kuita ku note 782 asatu nkaga nkaga gwe.
2: Okay. Tuwashi babuzi zako na korajo. Pale FM, hello.
5: Omukuru.
2: Sebo.
5: Salamu alaiku wa rahmatullahi wa barakatuhu, Sebo.
4: Wa alaiku salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Mujevali ba Sebo.
2: Kale Sebo na Mujevali ba Sebo.
5: Mutiaba Elias Mabanda Mbotambala.
2: Kale, yes Sebo, webali kuhuliriza.
5: Ndamu cha jo.
4: Wandi?
2: Eh, cha jo.
5: Kinzi lilemu hao.
2: Okay, chigamba chiti. Chintu chinga chisoka ne leta E. Ne chisembia yo leta E. Na inga chirimu lete muyo ka.
5: Eee, kari ganga, Mungu ansasili, alhamdulillah. Bajita ai.
2: Chigane, ono tumuwe, mpologoma? Masasi. Chigane, Mungu wa musasi.
1: Ya wali ya so wame.
2: Emulite. Ya mure. Entare ya mure.
3: Akalipo. Gizeso kumanyako. Mukalipo kobwongo. Kano. Kekalipo kobwongo. Mu program. Etudio mukeze.
2: Okay, kati tugenda kubanga tugenda mukutesa na ye mukutesa njagala kulagira ko ku platform za Fezenja ulo eza Pal FM kwa sababu kubanga osanga mauli la Genja ulo genda ku YouTube channel ya Feria Pal FM News ogenda kuofuna ko program za Fezona ezenja ulo genda kuboze sanga ko bulungi nyo nyini dera program zino zibera mu current affairs nga goyaga na mauli le ogenda yes. Kuofuna bulungi Atenga Pale FM Islamic Channel yogenda kubango funako dawa iyo kayo karanga mentino banji angambi atatubuli the answer ayogede the answer into tujuli the suri na chempuli de eh alika na cha ayogede na cha ayogede si answer gobude cha ayogede answer
4: anti anti kati chota ina cho uli de atayogede moti anti
2: eh zebu de mungu ansasire Oka tugene mukotesa kolna kolwa lero. Neno mwekaza babu we mwekaza
4: mugamba mwekaza mwekaza omuntu omuntu ngatakuina mu bwesigwa obatu chaina chomagaza
2: kuwanga twina dembo kulonda kwetu waga twina dembe lyafe
4: ichu mukuru chi yakuzichi chitufu oba mukaza mugoba mugubi hi
2: shia
4: omuntu ngatakuina mu bwesigwa chitaza chimchezo lokubira munna
2: au tanyize no kwagira omukaza amuvire kubanga kati omusajja abalaza obutali obutalibu obutali buntu bulamu
4: okwato te
2: bibena no byasa ya sambo omukaza aganya okuva
4: waka olokwatiya okulaga okunte kamunzo obuntu
2: twansunga yala benga tayina busobozi banange muntu ayi
4: soka tegeza no busobozi era joli basi te buchali we waka kasitola banga bubuzawo public kale kitegeza ndageri ndi mwine no jump abule gwe kubaga omuchala wangwembera naye
2: ne
4: kiye kuzichi badete chiri yu yada ina kulonda bawi
2: Chabade. Hataka taonyeza okwagira omukaza amuvira
4: akaka tumusajja omusajja mutemu omukaza mutemu
2: omusajja mutemu
4: kiriza agende
2: kato omusajja mutemu
4: okwatika mu bwesigana musobola
2: ka second linda mukatono nawe chogama na nokwata ebintu no byasaya sabo to nogama ntino
4: obwabadde
2: busungu busungu obusungu obwasaya sebi ntoyo omukaza okwagira
4: ebisere bisinga ebintu byejusa biwedde
2: a mukazi gwe olina mutemu ewaka
4: omusajja amwesonyi wano nyo omukazi omulala
2: olokuba tebamulonze
4: kuche yi tamina mu bwesigwa
2: wabula mukazi gwa mama manze nkugamba togenda limerawo wamulinga tayina busobozi bubafuga eh
4: tole mwina mu bwesigwa omusajja mwesi
2: wata bebintu abyase tugenda kusondera ebintu ebirala abyase tugenda kuwenta mtu genda kwa masuwani tovao shia
3: kutesa kuno kwe kutesa mu etulio mukeze.
2: Okay, kunoti msamutano mwenda kumi nsambu mwenda noti noti, ne kunoti msamutana bida satu nkaga nkaga. Omwami, omchala tayaro nze mwami wenga, mlaba taina kusobozo omwami ya mugambi vawano. Kupa kulia mwenye mwenye muruzise. Pale fe mwama kuteso, taheda.
5: Janati.
2: Yes, sebo.
5: Aungwe gaseko. Chavao.
2: Chavao.
5: Kuzo na kise wachita ayi, na kise mkwano.
2: Wachita ayi.
5: Ayi, walina sose kukone mbeza katonda.
2: Ayi. Sweet, atela chaba dechifusi ye ansa.
5: Mami, I was a stitch jam, which was a saving to now, ambassador, or Colombo,
2: Mamma,
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Saja tuko kwa sasa
2: hivi. Mtu mwanyi kubachala. Onyega nukubere simu na ujasa.
4: Msaji anyize wa kwante wa mbande muna yotuwa wa demesigwa.
2: Waisa chizungu, tuko kubango, fili duwa, ugira kwa bugizi bote. Alhamdulillah. Botu kwa usunga bukuta ya sabuli chimwe chiri mungu. Ria chizungu. Pale femela. Agenze, kunoti msamtano mwenda kumisamfu mwenda noti noti. Na kunote msamulana bila sati unkaga unkaga. Pale famele.
6: Salamu alaikum.
4: Alaikum salamu wa rahmatullah.
6: Mkwa na mwebalo tuweleza.
4: Na wakuliza.
6: Ama nyejati na hapo nyoneka voa. Echo chua basaji choku hii ganti ya makago. Enuka kwa tovuru nji mchala unaveranga kwa gala. Na yeta mkoba amulekia u. Haji kasura u.
7: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Alaikum salamu wa rahmatullah.
7: Abalunji mwe bali kutuweleza.
4: Na ukuliza haji.
7: Tutufa manja zi haji kasura rasidi ngambela kabuwa. Kakati. Umichala tavaa ukubanga. Tumufumbi zaude vyali mubi ya abufuzi. Yali tafumbi wa vya abufuzi.
4: Tumwari vya abufuzi na yogo yesi wabate bugenze haji.
7: Wesi wabate mudia. Wesi wabuli wa mma kabo kaka.
2: Ewa mma. Yami yame no mwi amba. Wemu gena mu byobufulembeza abamote mufuke kirala. Nyiza nokubanga badde nkula kusawa nya. Ngina tani kokula okula kusawa musambo tani ketu tulude no mu luchiko lwechalo. Abu zero chikole cha tula chi. Kati omanyinti waliwo mchali yagambe mbuno paka na kati bayo tanalabika. Mbo abachi ali mukulonda basente. Obo bulimbo. Obulimbo kwe kukuna langa babususe. Buti ali mu bya sente bantu akaluba akadamu.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
2: Yongeza kudobozi mami.
8: Olepai na bumujoka.
4: Yeah, yenya.
8: Kuna chibuzo chilemedo kuchawa, chibuzo chigamba. Atuka kati chilala, ono mchalo mwami alibichiva nanga, amuleke mama wa abana.
2: Amuleke mama wa abana. Kunoti msamtano mwenda kumi nsambu mwenda noti noti, ne kunoti msamtana bila satu nkaga nkaga. Deborah, wasizotia, meme. Makanika
4: Mutasa Kafiru
2: Mutasa Kafiru wa Suzotia waliwo mchala wa mwita Hajati Hadija na Miaru kwa alia ulinza kwa
9: alia. Salamu alaikum wa rahmatullahi mumbeja.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi sebo.
9: Haa alhamdulillah Allah soka ngana alaka insisi la nipuzi kwa guri okangane gwaka
10: Nola ben sesirawe zika ya emia ya.
9: Oyoba muonye ne kwero si.
10: Elio kangane etonya.
9: Elio kangane etonya.
10: Yes.
9: Oyoba muonye ne kwero si. Elio mchala ya mumanya ya udonyati temiete menaba antunga ba musoveza.
10: Ni.
9: Mchala tabao. Oyoba jabubi nyo. Ya tuwa muona kwero si.
10: Yes, tavao. Mchala kwa tovao. Zeroya wa mwe, loya wa mchala wendi nyo.
4: Mchala natugina katiku mtu wala kuchifuba
10: ili kusi. Najata chifuba chilo. Atoa funye na hava lala, mpuli deu diyo mwaga matovao. Diyo mwaga matovao. Sajo tani kwa teo kuberanga, wali sanga wa zumu.
4: Mwaga la tuko zisansu
10: vya mwaga ya zokusigala. Tani so kwa daputinga embera, zari za wano. Umuami ya dario tukandulo te dobo zinga ulimoto wa kuulida. Mwita mchala wuna umuze mabari no mga amunage chino sicho koza siti. Nenu kati muyombera muru jude. Mwana muru jude. Njagala yomu yeka kunoti msamtano mwenda kumisamfu mwenda noti noti. Neku noti msamrana bili asatu unkaga unkaga. Mie kawa.
4: Njagala kubuza ku habari mbutalo guinja ulonga mtumbude kule liyo mtu wabuli jo.
10: Bebali nyo bebali letela. Pale femele.
11: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
10: Wa alaikum salamu
4: wa rahmatullahi.
11: Banai. Omusajja oyo bamba amuwonye ku bwa chairman. Omusajja
10: afu. Bamuwonye ku bwa chairman. Kale. Tubabuza ko abasula ku nga basula nga mukola kati ekiseera musoke mufune ebijaketi ebirala. Omwana n'engalo zikubata kyasobola. Tomaye nti waliba n'abeera ku gundi abakuba engalo bati. Zonna zisanyana desu. Mufulele kubusokse wenga mwambale muko.
4: Ababazi batariko kubaje kububawo busubulo kugenda mukungalo.
10: Eba kube eba kube kubawo. Mutadde
4: mwechifali sonu.
10: Baja tukanga nyo. Olabe ngalo zibade zitukanga. Na ye mufune yo kubijake tibanange. Ne mageti si muziteke mu bino bisoko.
4: Ate na watabula ila mbudo we misane kijake tikuberemu. Embere ndo busubulo kubange ichuka chuka. Kati okutambula nayo ichijiri koti. Bera na chatoba.
10: Sente betuwa kuwanya kuchalo, obadde ogenda tani kwa kubera nga misango jafe, jo kujiva tutulugunya kwa wakatu jaji uli, lakubwa gomu kubatulugunya. Aba kazi, oya sote vintu vya waka. No, ne gundi ya mazino oja asa, poti, ensuwa. How can you?
12: Oko, kwe kubedo kutesa.
13: Okutesa. Amauli la gasa nyo soko sabuni wa White Star Magic, gaga no. Endabika ye chusi dua, ya mulembe nyowe wao. Na inge virungo vyako lebuamu, bisigade chechimu. Echitagina kukuganya kwera vila enjoza yengo ezo, ebanga liyona. Sabuni wa White Star Magic, wa mirembe eri vyoyoza, era mukakamu, eri olususuru. Ngatari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame eri yengo ezo. Kuzisa sabuni wa mwesi kwa White Star Magic, asabiki dua uja, we wao, ngatachusi dua.
14: Kamuzanyo nga tuita company zonezo buislamu charity organizations amatendekelo gebya njigiriza gawa guru mu uma corporate games za kutandika nga 3 August 2022 mu mukaga ku IUIU female campus kaboja buli Sunday semba yo mwezi paka December jango binkane mu mupira volleyball okuduka okusiko mugwa okudukira mukutia sakone mizanyo emirala eminyuvu tuzimbobwa seluganda once a team yolelo gokuba kunoti musanvu mwena nya biye mumu nana mwenda tano noti Uma Games ziwagidwa Pale FM Blascon Presidential Initiative on Banana Industrial Development Blast Media Infinity Concepts Chibuli Hospital IUIU Female Campus Hatima's Kitchen Friday Call Net Twin Brook Schools Uma Games where unity meets competition
15: tukira kunsonga za dini zoka tuzikubakanya ke birozo tukubabla sa kuno kukusomesa no yongira kukenkuka ibifuko dini yo
16: njagalo otono otono tinge wano okutambula no muntu omweta afu mwanyoko omuganda we okulaba nti enjalene ye wiki zinesa
17: esa tu
16: aziita mwatia che kisingo kubereche bey okusinga omuntu ogenda okutula itikafu
17: emaka we madina katuchanguye
16: so muntu tuchijayo ayogera wano ye Muhammad
17: itikafu ya Muhammad
16: okusinga Muhammad okutula itikafu ani ajitudde
17: Muhammad
16: sallallahu alaihi wasallam ajituddewa fil masjidi ngajitudde mosikiti ajituraki shahara ebanga lya mwezi mulamba
15: mu program mimbali special buliro mukaga sawimu paka satweze okumacha mimbali special
18: umchakala I drink a roko bumu I dance dance dance
19: nenye silver baka I win double double
18: bum chiki
20: Amanya nzenduche huda okuvesemba bule loko bumo oyo namugule 12 kuduka sina kumotoka nenkabikula nensanga mu mitwalo janga 25 nyongero bakubiriza nti ebirawo bya dala
16: umchakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kibera wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyiga bawanguzi ebyo kunywa bya manyi sibirunje eri abana abachala Bimbutu, bamama abayonsa, naba bata kuatagana na chirungo cha kawa. Akasanyo kanu kakakasiwa by National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Iraka kasera kagire.
15: Racho sasule chisukiride. Atengo subro buta sasula chintu chona. Ngokoze sa momo apu impia. Sindika sente, ediwa mtu yena. Kubwerele, buli weekendi. Sasula bilu za masanyalaze, namazi. Ezika wansiwe nkumitano. Kubwerele, chitufu dala. Savinge chisukiride. Mubangobu sukiride. Atemu manyaga sukiride. Mumikono jo. Downloadinga, obogulewo momo apu impia lero. Tandiko kunyumirwa Zero Free Life. Ago, kemanyi gamomo.
16: Baka wakada, kasangwa wo. Haba kenku fumbutale wensi yona. Baita ma waipi, eh? Obabe mbuzi. Bakuletele chita wanga umu kwanga. Okoyo kulundo mbuzi obutakula. Wega kutandika famu yembuze yorulio. Atenga zizi to wange njavu. Zizi no bazirese. Ozisanga mu YPF farms. Atengwa taina taka. Toina bude. Ewa mababi babale siri. Oba wakowo kwele gane ba naiba. Jangu YPF kulundi de. Wega kuso meso kuku. Kembulunzi na wewe wadi sekati bakumina kukusero msambu 07 000 007 nya oba 0 msambu nya satu emu satu tano tane emu bachari yeka kwa IPA building rubaga road ni nansa na naluvule kusiteji na waya gale takeri okupangisa holu ndireko oboli mireko IPA yebi mala school fees ya kutawanya wadi so mwana olero embuzi zimuwerele muwebale kutwesiga okubamu mkome pili mumu nana
15: Gano, gemuli mbufunze, Kupal FM.

0: Babera ne stress kati okusigala nga yega yabwato stress zinenge jezikamu chokate nga basawo bagamba okulenya vegetable bana vegetables noza muzitegede okulenya vegetable biretero kuba bingeje bina masanda oyinza okufiba ko okusiba ku echenda osuba nofuna obuzibu nofira dala amanyoga wako
1: Ningo ya kuwensonga ensonga ziza arabe nungi lwacha ya vegetable.
0: Oli ngamba zoba dotso osoba chimanya anti ya vegetable. We mala kwento omulya msenya
1: bodi. By the way waliwo
0: atasi mulya nga sidide. Nsoka kulya we mala omulya. Yes nali batudde munga tunyimyanga ndi ku this level nga tebamanyina chiche ndi mwa balabo balowoza nange
1: ndala tani kali ya. Bali ku dulu ya kono we fun experience.
0: Ana ne bagamba njagala kuyiga ntandika anta kati ntandikira mu big jiji ntandikira ku chinye bantu
1: baba.
0: Ne bagamba waliwo jiji baita smart man baita fast class. Kaba kakola kato. Nimbagama na yeye kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa kwa
1: Ashoka kuba kuchate kayo chenda chibenga chinina
0: yes.
1: chichiri mukukuba
0: asigalira mu bantu oba dotch mind yengalya ntula wentu de nendi akakola kange bwe malizo kalya message
1: waliwo mukuru wa muyangamba aina office ye yagenda
0: ngaliyo
1: ukola ne bwo ukola butuka butiye
0: nebuza

0: muungami na.
1: Na.
0: Awamu. Ntegerekse?
1: Na.
0: Mu bovova kwa amma. Tanise nina sorti nabai.
1: Na.
0: Ya kutano.
1: Hmm.
0: Genza kusule yo kumeka? Ya kutano.
1: Hmm.
0: Echikuwe nye nye chenja gala mutani kwa yo kusama kwa fesule eno.
1: Na.
0: Tuwe tagebe, tuwe ringangami na. Na. Na. Kwa tukusama tafsiri. Tutunulida. Al-munasaba baina suwari akakwate wakati wesula ezililana ganyi
1: naam
0: icho chimu echo kubiri me makasidi sura emu kubigali lwa bya suula tulifena
1: naam sheikh
0: esula eno lwaki kinyu stage kikuru
1: Echaji sisa.
0: Echaji sisa. Chijirimu.
1: Naam.
0: Echokusatu. Chetutunolina.
1: Naam.
0: Mehwaro sura. Esonge nkulu. Ezeto ololi wake suri eno kuyatambulina. Bichibi ya tunolina. Esonga ya kusatu.
1: Naam.
0: Echokuna. Maani alayati. Alkarimati. Bila khtisara. Bila khtisara. Ama kuruga aye ZHT wa mbufunzi. Ekisemba yo, hidayatul ayatul karimati. Okulunga mia, okuenja ulu, okujibwa, musula. Ibi okuiga, ibi enja ulu, ibi jibwa, musula. Ntegele kisabu nji.
1: Mburu nji nyosha.
0: Bwabatu, watu watu finyeye sababu nuzuri. Yesula, na yotu jokerako. Ngobo chari kwa habasa.
1: Naam.
0: Wa Qur'ani ya mwe mteke vili nga wenze njogela mburi utisobe msele msingo mwenye katake sula Qur'ani ni mwe mteke vili tuina ibtidaiyun ne sababiyun ibtidaiyun ye fana netia ye kamba kwa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atusako ilimu atusake ligambo vye Mie kitunda Allah biyasa kancho gara wendi.
1: Naam.
0: Che kitunda kisimu wako bende kine na Qur'an. Nga Allah ya ainasha biya gara kututegeza.
1: Biya gara kututegeza. Naam.
0: Biya bitundu ebini mu Qur'an. Obache kitundu bitundu biya Qur'an.
1: Kisingu wako
0: nini. Kisingu wako nini. Allah matu tegeleza.
1: Biya gara. Kisonga
0: eze nja uru.
1: Biya
0: gara kututegeza. Nga tumaze kubawa unsonga yona. Bajita ibtidaiyo wa ilmi ya gundi ulumu al-Qur'an kifitunwa chisingo kwa hile chichi
1: eche nene
0: nene sura mifana na ainashi ya galo kututegeza kuna kule nkomeri
1: naam
0: tunwa choku hili sababiyo kwa kuwa nibi ya galo kututege nibi ya tutegeza ulufanyo mwadu nisonga eba dewo obe gudewo itagara kisaburu unji
1: naam
0: singo liya kuhuza ampuliriza ni sheikh wafe alimu studio
1: na
0: kugamba dikakwate cha akali wakati we suleno ne ya kulembede kiba ita munasaba
1: munasaba
0: almunasabatu baina suwar alqur'aniya akakwate akali wakati we sula
1: ezo zombi
0: ezo jema qur'an katuwa gala zino zombi lili Oiza kumuga mbote. Akakwate esule ya kule mbede eyogera kuru na kuru enkomerero. Ebisinga obunji nobu nene nobu zito.
1: Biri masule.
0: Oye bihebi gendo kugwa o kuru na kuru enkomerero. Nomu ntu agenda kubigira ati ya kuru na kuru. Esule zoka. Allah wabari tajawabu sharti agamba alimati nasuma ahwarat
1: Allahu akbar
0: mwesoka muaya yukumeka yukuminenya jirabi yukuminenya indama yahsulu thalik ta'alam kullu nafsi ma qaddamati mina l'amali lithalika liyawu Yonabu nebiya yogiru wako Allah biyaleta. Babiri maroku vahu. Umutu agenda kumanyabia kulembezo.